أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو برا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات سوال خیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل سوال خیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو آزاد کراؤ یہ حدیث مسلمانوں کے باہمی حقوق بیان کرتی ہے بھوکوں کی مدد کرنا رحمت اور انسانیت کا عظیم عمل ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور معاشرے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ صلح رحمی کرو اور رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے اس حدیث میں جنت میں داخلے کے اہم اعمال بیان کیے گئے ہیں کھانا کھلانا صرف جسمانی مدد نہیں بلکہ محبت اور اخوت کا ذریعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی سا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ انسان اگر تھوڑا سا کھانا بھی کسی ضرورت مند کو دے دے تو وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

محترم سامعین, دوسروں کی بھوک کو محسوس کریں, اپنے ارد گرد غریب خاندانوں کی مدد کریں, اپنے بچوں کو بھی سخاوت سکھائیں, فضول خرچی سے بچیں اور بچا ہوا کھانا محتاجوں کو دیں. اللہ تعالیٰ دینے والوں کو پسند فرماتا ہے, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. غریب کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے. ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم سامعین, صباح الخیر پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. اس ایک گھنٹے کے دوران آپ نے ہمارا ساتھ دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. مولا کریم سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے, جو بیمار ہیں انہیں شفا بخشے. انہی دعائیا کلمات کے ساتھ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم رخصت کی اجازت بھی طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ